0: تصویران جدو تفرق به تک از دیگم گبه نیشونی ایزیست این افرشی تصویران جدو بیتری که تصویران جدو کم رو بباشید.
1: Thank you.